0: 都打开了
1: 哟吼
0: 嘿哟嘿哟
1: 哟吼
0: 嘿哟嘿哟
1: 哟吼
0: 哟吼
1: 哟吼哟吼哟吼
0: 哟吼
1: 嘿哟吼
0: 嘿哟嘿哟
1: 哟吼
0: 嘿哟嘿哟
1: 哟吼
0: 哟吼
1: 哟吼哟吼
0: 哟吼
1: 我喊大海声声催哟
0: 声声催哟
1: 声声催哟
0: 嘿哟嘿哟嘿哟
1: 大海为我

0: 得潮起
1: 潮又落哟，
0: 喊得真不扑大海
1: 扑大海哟，
0: 哟吼
1: 嘿哟嘿哟，
0: 哟吼
1: 嘿哟嘿哟，
0: 哟吼
1: 哟吼
0: 哟吼哟吼
1: 哟吼
0: 哟吼
1: 哟吼
0: 哟吼
1: 哟吼
0: 哟吼
1: 哟吼
0: 哟吼
1: 哟吼
0: 哟吼哟吼
1: 哟吼哟吼，
0: 我喊大海放声唱哟，
1: 放声唱哟，
0: 放声唱哟，
1: 嘿哟嘿哟嘿哟嘿哟。